0: tech aerio Z200. Chini unanzerwa kusasanya pindu vya kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usabulusa pita toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa nkabe funika kupataniza na ntambo bondo. Usataira kukwera mundu masezi nkabe puchizindikiro. Ziwa ni kutipina longe fipino mtundu noyo wantokozi ulikuguliswa maloja onsene a Tekno amuno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: João, minha vida, mãe me leva não, vira quando eu não pegar a avó.
5: Andei pat.
4: Sim, eu vou comprar tampira, minha cucamba o angulo.
6: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangiza kutitimwe nkalamba.
5: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
7: Kina pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi pilipano falemu, chisa cha finyinji iba pika yavu.
6: Umadi, piru mwadidi kakama. Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sachemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
5: Ndimumwene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za mhuku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
6: Hey, yavu! Ndikusaka ngaradi, tuwela chita mapika ufuna uza. Musafuna?
5: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikelea manidui. Basi nandikafuna zio, pida ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chatu, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipana nila kupango nyamunyomo mapidiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, ilibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: My sapo, my vida.
5: Itento mu.
4: My vida, my sapo, my vida.
6: Tempe, tempe.
7: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
8: Jadaro mpurukire tamazoa mabasa oshavo sule kwa masoko makuru muno msofala ngondimi iyo chindau. Ijino takumupanyi kamu ngoma jedo kamu joku siena siena mangwananiano chaita kamu shpo sachofiki kana shpo sachosumana. Ngati zwenye apa kuimba kwa Antonio Magimba chiti basikoro langu ngokuti andrena kamu lakabatirira muzu wangu. Ndabata mrenje mchadu kujula.

0: Jetek Helio J200. Chini unanzeru wa kusasanya pintu pia kusiana siana toera kudondesa makaliru anu. Usagulusa pita toratu pia kuoneka denderi. Na anji una 50 megapixels. Batari yache isadzala moto mwankasa. Habe funika kupataniza na ntambo. Pondo usataira kukwela mundu masezi nkabepu chizindikiro. Ziwa ni kutipi na longe fipino. Mtundu noyo wa ntokozi ulikuguliswa malojo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: João, menina vila, mãe menina vano, vira quando eu não pegar a avu.
5: Andei tata.
4: Sim, eu vou comprar tampira, minha cucamba o angulo.
6: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
5: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
7: Kina kazo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi pilipano falemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
6: Umadi, umadi tu kakamu. Ii mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
5: Ndimumu ene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
6: Ei, hey, yavu. Nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
5: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa.

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikere ya manidui. Basini ndikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chukisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano beda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipano ndina kupango nya mwenyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepo ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT, o mundo digital em sua casa.

0: shangaliyatu fungula rabi yako nsiku zonsene za chinai panzizo shano na mapindi kumi akumaulo towera uvesere programa ya ana tinakudikira.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: João, manda vira! Mãe, me leva não! Vira quando eu não pegar a avó!
5: Andei, Tati!
4: Sim, eu vou comprar a vira! Minha cucamba, o angulo!
6: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
5: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisija mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiriku pika chisa cha finyi nji, musafuna mulawiri.
7: Kina pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi pilipa na falemu, chisa cha finyi nji nda pika yavu.
6: Umadi, piru umadi kakamu. Ii mizizi nsene, kaza pika na chile sachemira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
5: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya longa vya kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
6: Hey, yavu! Nikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
5: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: Tabwera panzuzunu makama haka tura tikwani nse kucheza na imwe mbumba muna kumanika. Mba mvesela nyumba mpepo iradu Msambiki panzuzunu. Ninga talonga pa kupeula pa mpe mkibosibos. Kutilero tunatilongi tangwe yanse unafuna kusanyirwa. Unafuna kubulikila padondo. Unafuna kupita na Safani, Mwanza, Chiringoma, mpaka Matondo. Chifu pikagamu na Kaya. Ninga msapiziwa pakati pachisa peno pa distritu. Paka oneka nseo paka kumanika miseo ya didi. Pionseni pisafamba uninga munafunikira apio. Malonda, penu, pizinji, pisafamba mbu mwa kuchimbiza kakamwe. Nanji, miseo, nja kufunika kakamwe mkati mwampisa pe kusiana siana. Ukasasanyo nseo bulikira dondo mpaka Matondo. Nipizinji pinafuna kuchinja. Malonda na atafambe, ule ndu na atafambe mwandimumwene. Apo ipi, pinatipizese utambaluki mkati mwa madistritu anewa. Ninga Mwanza, Chiringoma, mpaka Kaya. Penepi, ndi minafuna mbumba, utambaluki, Kisanzayo, Ufuliki, munu muziku ya Msambiki. Anza atokwa tempangwa pa nyumba mpepo ya Mwanza, ndi anakwanisa kucheza na mbumba ya penepale pa distritu Bosbos, mbalonga pili pe munti mwao na tangwe ya kufuna kusanyirwa kwa nseu mulikira dondo Matondo. Iwo, akomero kakamwe, nanji, pinatipizese utambaluki na Ufuliki, muno muziko Msambiki, makamaka muno mprovincia ya Sofala. Tinati, tiki papweche mafala mbosi bosi.
1: Mbumba ya inu distritu ya Mwanza, ndiyo kudikira na kukomera kwa nseni, na kufuna kusanyirwa patwa nseu, bukira Madondo mpaka Matondo. Mbwenye zwani, kuone kusanyirwa kwa nseu ushu, kuna bwelesa utambulu kukuru kakamu kulinu distritu ya Mwanza, na kutiseu mkala mwadidi. Mbumba inakwasa kufambirana kutibirana mzoni ponto inabweresa utambiru kulinu distritu ya Mwanza. Nikakulonga kwa Albert Shipondeni ushundi mulimiri wa chisa cha sedi abirini munu Mwanza ati pepi ngoneka pinabweresa udidu kuluka kamwe kulimbumba ya inu distritu ya Mwanza. Tente vikulonga kwache.
2: Esta informação para construção de estrada. Nós, como residentes, como líder, recebemos de forma satisfatória, porque o nosso distrito, neste preciso momento, se encontra-se deste estado em que ele está.
1: Aqui, Nampanguezi, Zakusanyirwa, Patuanseu, Ife, Ningakale, Amunu Mwanza, Kukomera Kutubwarani Muzaone, na kutinseu shunga sanyirwa, unaoneka utamburupi, kundi ni mshitutu wapia Mwanza, na kutinseu. Mbumba, inakoza kufambirana mwandi mwenye, poncho, na mwere sambu makariwa didi kakamwe, kuli mbumba, enu, isitu ya Mwanza, ku nampangwa zezi, ifita komero kutubwana nuzoni, na kupepe, kedidi kakamwe, kuti, seungu kakamu wadidi, metokala, inafambamu wadidi mwenye, poncho, noneka, pili pinalimwa, atu kukoza, kweresa, mbuto na mbuto penu Malunda anafambamu wa nini mwenye ipi mpia kukomesa apu seunonga sanyiwa nalonga kuti tini kukomewa kuti elani mzaone na mpambwa zezi
2: dentro dos quatro critérios são sério ou não são sério aquele que é sério também talvez pode passar para que está fraco e nós sentimos com muito orgulho a vez da estrada para o distrito de Mwanza é a única coisa que o distrito pode arrancar, sem estrada não temos nada. É a razão pela qual estamos embaixo, neste preciso momento, falta de estrada. Os investidores, quando saber que, como é que está a estrada de Mwanza, degradada, pronto, aquele que recua. Ele nunca pode vir estragar suas máquinas, depois para não ter recompensa. É isso que nós sentimos como bem-vindo à estrada, para podermos levar essa estrada e desenvolver o nosso distrito.
1: Ao acalmar fala colongua na Alberto Spondeni, mulimiri wachisa chase dabiri munu Mwanza, na kukomerwa kuti seunga sinula paswa, unabweresa utamburu kukuru kakamwe kulinu distritu ya Mwanza. Mpengu utamburu kwa mpisa bikira Mwanza, Mabusha Alfandiga.
0: Jimungu na pakumala kuva mafala, adai kwa pakwecha na azinji akali hapa distritu ya Mwanza. Tine patinati ende mpaka pa distritu ya Maringwi, tukwa nise kuzesera mpangwa tinangu, nanza atakwate mpangwa bulikira panyumbe mpepu ya Maringwi.
3: Amfuma tatu wa kwanyapatu kuta muno Maringwi, ndiwo adabvunzwa kuti akhale mboni sambumba mupisa pyawo. Mafalanewa afikiswa pakwecha na mishitadoro wa munhu mdistritu ya Maringwe Felice Osmani Shiari pantsembe kudzoswa chidzo mamfumu atatu anyakwawa tokuta muno mposto administrativo ya Maringwe said adzoswa chidzo ntsiku ineyi ndi mfumu Mario Nsukusakwenda Kaniveti mfumu Wanyamitalala mfumu wa bandari Martinho Mario Jeki pabotsipene na Marcelino Biasoni Mikiseni Onsene Anewa mba mfumu kuti anafuna tonga pisa pitatu penyakwawa tukuta.
4: Essa bandeira é para cobrir todos os moçambicanos da mesma maneira. Sem olhar esse, sem olhar que esse é da igreja X, sem olhar que esse nasceu no sítio X, todos são moçambicanos.
5: Concerno de facada Moçambique.
4: Todos aqueles que vivem na sua zona são moçambicanos. Então é para tratar todos da mesma maneira. Estão a pegar essa bandeira. Estão a fazer um juramento com o povo. Que vamos servir o povo.
3: Iwo mamfumu atatu adadzozwa ndiwo adapangisa chitsanzayo chawo mbalongambo kuti iwo anakwanisa kupata basa na mbumba yonsene ya pisa pire pinafuna yokutonga nkhabe kuona rasa ne partido ne cheche mapata basa ninge munafunika mupisa pyawo
6: napatira ife mbumba
7: konda kuona partido
6: konda kuona partido
7: konda kuona grejo upendela iwo
6: konda kuona kudabalirwa iye
7: wenzeno nakhala pa chisapanga mbumba dziko la msambi ine nga mfumu patatsere moda kudzwe
3: obrigado. Pantsembe ineyi akagumanikambo nsene ale mathubu aboma ya muno Maringwe amapastori ya maigresha mang'anga na mbumbe nsene anyakwaa thukuta bukira kuno ku radio ya mbumbe ya Maringwe ndine Paulina Benzi
0: ndimomwe anibukira pa nyumba ya mphepo ya Maringwe nati chite mwendo mwendo mpaka pa distritu ya Mwanza Nyankuira.
1: Mbuto inaonera mabasa ufunzi pano pa Mwanza ndiyo idachita makamaka fere ya siensia pobodzi na robotika educacional tera makamaka pasa chipapo kuli aphali na tsikana kuti apitirize na makhaliro adidi kakamo kuthambulusa ino distritu ya Mwanza. Pepale ndiye pakagumanika aphali na tsikana kukwana madzana mawiri mbwenye misoka mitatu ndiyo idawina idapembereswa kutera kwenda kapangisisa pakwecha mabasa ainu distritu ya Mwanza. Mbwenye pepale kali pasogolo ga sekretari permanente wa ino distritu ya Mwanza Felix Nyama asiamba mafala mbati.
8: Parabenizar todos os vencedores, aqueles que vão representar o nosso distrito na fase provincial. Todos são bons, mas de certeza tínhamos aí.
1: Atito kupereka makolokoto pakutoma kuli misokesh mitatu lokoza kupembera bwenye sikuvekera kuti mbaweni baseni nkhabe kulishi akonda kupembera safunika tikhale anthu akupatana kuti iyo ndiye anafuna kuti yendi kapangisa pakwecha mabasa anachitwa munu mdistritu ya Mwanza. Mbwenye pamisoke nangu ishi da sala bidakona kupembera sikufikira kuti inakhala kwenye teputai safunika tikhale anthu achiungano kuti mabasa afambe ninga makufunikira kakamu kwenye safunika ambu tidziwi kuti pamukupuje twale adakonda kupembera safunika ambu kuti tikiti mapuje twanango matswa na pisiwa sabuzo kuti kazikene kubiri jakunensa kuti tukozi kuona pinangu tukutigule kuti mapushu tatu mabasa na nyeri zilefi na gani zilefi kuti ya ndi nsogolo. Kutisafuri katika liantu kupatantima kuti distritu watu ya Mwanza ye ndi nsogolo na kutitipenda kapangivisa pakwecha kuli distritu ya Mwanza mabasa na chitwa munu kudistritu. Kutisafuri katika achiungano, antu achipatano, achivirano, achifunano kupasamanyazo kuli distritu watu ya Mwanza. Kuti mabasa ni kitwa munu distritu ya Mwanza akhale kubukira pakwecha mbadzwika na anthu ansene
8: que vale a pena uma coisa que vai dignificar o nosso distrito.
1: Awa kali mafala kulongwa na sekretari permanente wa ino distritu ya Mwanza Felix Nyama pakati pakupemberesa misoka mitatu terakaenda kapangizisa mabasa ainu distritu ya Mwanza mbwenye yembo agumeza pina mbalonga kuti pamisokeshi sipangizira kuti ndiyo basieni nkhabe nkulongera kuti safunikambo tikhali anthu amakhalidwa didi tira mabasa na chitefumbwalo mwenu distritu ya Mwanza ayendi ninga makufunikira kakamwe. Mphengwe thombori kwa mpisa bukira Mwanza Mabusha Alfandiga.
0: Tinati tibwelere pontho pa distritu ya Maringwe toera tikwanise kuzeserwa mphangwa dzinango.
9: Mamuna mbozi pano pa distritu ya Maringwe ndiye anachita kuti kukwata mafero peno mautala ya kusena siana mbaumba piombo pia kupikira piombombo pinango pia kusena siana pano paluani. Ia satemerwa Xavier Dia Isaka pakufera ndiye anachita makamaka pia kuzunguza tagamwe mbasasanya pinti pia kusiana siana pano paluani ya Maringwe. Papo bulukira pa basi yachi nei na chemerwa Stella Ria ia sakwanisa kujesa dzinza yache pontho bakwanisambo kupatisa basa pale angas na kuti pakada nsiku apale awa mbaonambo chokwa mamuna usu asachita apa binachemerwa mafua chiputukizi anachemerwa Fugau, bajitambo pia kochera mnyama, bajita mipeni, bajitambo pili pia kukwata na vimakalika moto na nungwa pega fogo, ponto bajitambo masinyu, bajita ponto maki anyumba, ponto na bajitambo kufungira majanera anyumba, pinu mabanka na nyumba zinango za kusiana siana mbuya saka pa kufera. Alikufuna kupedwa, papo. Penu kuliboma, penu kulialemba nangu kuti adatasika manja. Apezi mbuya saka pakufera nanji nzizinga naunu. Iwa sajita umunomu kaluma chimba. Jita basa yao na kaluma yao na mpamfu zao. Mwenye mbasaka hapa kwenda kasaka mautale ya kusiana siana. Tewe rakuwa umba kutia kare pio mbupe kupate na pibasa. Bulukira pachaka piku piwiri na kumi na piwiri. Mbuya saka pakufera penu mbuya Xavier Dia Isaka pakufera. Akupata mabasa nea. Nanji akufuna mkuti ali panangu kwa dafutula manja apeze papu yuo kabi kuona chitulo kabi masiku na masikati alipakati chiriri pakupata basa ningana noi vani kulongkoda chitefi na mbuya Xavier Dia Isaka pakufera
10: ndina anga ni Xavier Dia Isaka pakufera basa anga nja serularia soki tempo sina movement unkabe maji basa tuupara divano Tuanga bweramu kwa jinji wanya kubwera, mafugasa, gulavana, ajwezu udeveri. Kwa seralia, tisajita pi jinji, mafugao, mapostoletri, diboji, mafeshadura. Pi jinji maningi pinafunika andu. Kwa jinji wanangu angabwera nyamichini, ufuna jitiru wapo basa yao. Kwa tike, pinafuna yao, pensene sabumanika nya seralia, tinka pi jita pipi.
9: Di basa nyo matoma na lini mwela seralia pa?
10: La komisari dojimiri doze. Atena lero.
9: Bulukira pa 2012 mpaka na nzidzuno kodi nchanyimbo ninga pindu lukonemwe pa makhaliro anu mukona chokwa
10: ah maji pindu ayi tukubonera kune mangane pa kuti pimene mbune pimene chaka chibodzi kuzimbo taona mbuchi pedzero nkabiso sadzi kuparamo
11: ndi mafala na ZFM TV sera nyakova radio venu nyumba mphepo timizi pano tinatipiti nchi venano na nzato na kugumanika pa thando ya ferroviario pano pa nzinda wa bera tirakuti tipasiri mphangwe za masenzekero sapizo kuti lero kuna masenzekero mosambola masikate didi nzanga munagumanika pa thando ya ferroviario pano pa nzinda bera Masikati nzanga? Tergusaka pa mizizi yonse ni pitanchi verano na nzato na gumanika patando ya ferroviario pano panzindo obera. Anafuna kutipasira mpangwa za masinzikero na angelero. Anata unike nangu masinzikero na ndawa na musambola. Masikati adide nzanga? Masikati Jose Manuel? Ona basi Bartolomeo Funyo tina mikanzo pangono funa kukuvesera nzanga panango tutomisa sanyira michini atu tura kuti tivirani ninga muna funika ndiye tani nzizyuno tamalonga ponto Ifipano na chino tina mikanzo funa kukuvesera mwadidi mweni nzanga Bartolomeo Funyo Tere kusasanyira michini nzanga, Marcelino, Viola, Manga, Makuzi, atoma teketa michini tere kutipinalongeo piveki ninga muna funika. Tamalonga ponto, Bartolomeo. Ona basi Bartolomeo Funyo toma kwenda kamwa mazi pangonu kumbu ifi bati toma sasanyira michintura kuti tivirani ninga muna funika pano pa nyumba mphepo ya radio Mosambiki muda kwa nzizi uwiro kumasikate na mapindi makuma iri peno makuma shanu na ibozi panzizo kuti masenzekero pa tando ya ferroviario pano panzindo obera ali kutoma. Tere kusasanyira michini atu kuti kupasire ni mpambo za masenzekero.

0: nkati mwathando ya chinjambo pintu liga chipotipa sofala kairikairi ya kandundira sogoro mpira baika apala soko wakulishinga mwa mzizi wakuneseka kakamwe kuteka kuti nyamanezu wakulishinga alikuchinjambo tala kutipanango mpintu nkati mwathando kichinje timizi pana nyukufarata Mozambiki mbwenye tuwano kuti mpaka na chinchino apala kumpiri kwenye chiko Mozambiki lishinga alikuina na ndoo ibozi panzizi nenga na onu mbuya la kasi njezera langanani nyamanejo wa soko liga chiportiva sofala chinje na kumenya mpira nilikuwa na kutipanango mamenyero mkati mwathando chinje kwa na kwanu mwona tani
1: anjo kunja ne asole mbindu jeje mwete mwapole apanga pilisa zinyu pilisa moyani ee nganga leo pita mwono jama mkambu jama filuka
0: ndi mwene pita kwa anakubanya mpira nsoka wa liga chiputiva sofala kachinjambu mkati mwatandu mpira natu pasi kuna ferrovera kulishinga tatae unapasa kuna
2: Liga Desportiva Sofala por aí o seu capitão chegou a Liga Desportiva Sofala vai conseguir como comércio vai ter que estar tampo vai na cana vai ter que ver chegou a deixar o ferro velho cinco vai procurar o Buda aí o ego passou chegou a procurar chegou a deixar o Liga Desportiva Sofala por aí Casemiro também para mandar dia de louca de matar o louca vai o ano louca chega de casa chegou porque vamos vai também por aí Casemiro vai subir mesmo Casemiro por aí já está ligado já ainda é manovo vai nessa covana tudo como não pega chegou como chegou a deixar o Liga Desportiva Sofala bancar e como vai com quem ba sha babiri ndikunanga apa kuna Avelino wa kubuda Avelino wakungwina kama mwana nkanje shikumi na mnengo muna moyane akubuda apa moyane arkubudavo na Casimiro moyane na Casimiro barkubuda bakurkire vandikana varachi Mozambiki zino kama vangwina vana vanosi moyane pomwe kama na Sondramo Sankari kama leka tishpoteva safari ya buda suri kwayo Watamba nani ya fawari Watamba kuna mwana Elsetio Elsetio chada hajo Watamba asho kuna Elsetio Elsetio wari kuhujira kama kumbeche kuna mwana Shontido Shontido kama ramonyo ala voda
3: Ocha waya ngoze kirita
0: Ya pita ngoze kwa soko ferfara kushinga Panzisi nganona nyakufa rato Mozambiki Kairi trikuva liga tishpoteva sofala Mwenye kuponya kuna chitao Alkuchimana kulondeza konga ya ferroviara kushinga Mzizi nangana unu mpira kumanika mangia mwa makarufu Papindi maku manongwa na piso nkati mwatando Nye kufarada Mozambiki Piri sawa sawa mpaka na chinchinu Liga chupuritipa sofala Isa paka bonga Ferroviara kulishinga Ibozi alikubuka lish Alikubuka pala soka wa ferroviara kulishinga Uza mpira pata Apala liga chupuritipa
2: Jogada com a Liga Desportiva, só falou que tem que cantar com os vinhos de todo o campo da Guria Buxa. Raco Canico, não era como quando chegou a ver seu Liga Desportiva, só falar. Lucas! Lucas, o jogador da casa, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, o acaso, Lafiso tudo kama kuna vana wa ferroviari lushinga pangari apa nchakane kwa pashashe kuna yonu na moyo na simba hini ingos takurusa kuna vana wa ferroviari lushinga makurusi vango lita na varachi Mozambiki lushiri kule ya kulu ringe kuna ferroviari lushinga ishiri baka tona kuna liga disportiva sofala tangare kama tuli kwa lika mwete mwishikwa reso liga disportiva sofala isandrapo santramo tamo nane santramo tamo kuna el sitio ya sito toko mwote pesa kabu lushinga kakate kakate sito watenga samtambo vana wa ferroviari lushinga mafakuna kuna kwa Ferroviara lishinga pata mpira na kwaresma pakar tatanda pakar ndacha pakar na pakar una rauli rauli apima chintu nduru nkono nangu nkono amadu atambika pefa na mwanda zede ndachi mako ferro mpira kuzana ndia brawa tambira mpira kia atusa pakar na pakar na pakar ndacha to gol tendendo pole lishinga pole lishinga pata liga tipotiva sopala ngozi ya kirisha dino ishikwata kamu solika tishportiva sopala mapurukiri mbika na marashi mutombiki pangare kamu perere hayu wakana rika tishportiva sopala manna makhalata kamreche wata kamreche mwana makhalati kamu pakate pashivanche mapurukiri mbika na marashi mutombiki mwana makhalati jena kamu mbika tigre shpiri pangare kamu rika tishportiva uda kuna sitio el sitio watamba kuna sandramo sandramo watamba nana watamba kuna makhalati makhalati namu kuna sitio el sitio kamu chichika ogo koma kamu lisiva weta kutole rwa sitio ogo goma okia watamba kuna mwana leo wachichika wali moja nusimba nolawa ilu kurangu makari ukuripisi kwa mwenyala
0: Ndashikabuda. Kampira nukali mpira ongozo kuka kama ukuka farafara kushinga na kume kusana. Kume bane hapa ndi Rauli, Rauli sima sokola patranzaki, vitemba kusana ni kumparada patambiki. Bris, bris, ikakunja mpira. Kajau, hatu pasi puna farafara kushinga tayanda kampoyi na manja. Ale ku parada Mozambique mapindi mbako manomwe na matatu da pinso ankati mwa mitemba minai panzizi ngana uno pikiri tempo basi liga chipote pa sofala di sapaka bonga ferrovero kulishinga ibozi kumbukane kuti giornata ya kikumi na kitandatu inatu fiku mapeto pansiku kumi na zipemba kuti tinati tione saiyo pemba mbatambira costa sol pa nyumba enden tionembo hapa pansiku yabangwana tinati tione asosa saum Sportivo Kupemba, Pimbinha, Batimbana na Machaquene, Ferrovera com Nampula, Getu, Anati, Atambire, Ferrovera com Aputo, Alcubuca, Lixinga, Pano para Calderão, Atambira, Pira, Baniapa, Macoe, Rapira, Cusar, Bano, Macoe, Rapira, Nia, Cuparra, Mutabica, Nia, Brão, Anão, Pira, Alcuatido, Ampira, Brão, Tetai, Pira, Nato, Pascuna, Ferrovera, Tai, Líder Sportivo, só fala. Rahalisu ndio kamera zipaje kuna shikwa de tonika de sportiva sofala tu sure kwao alikwenda hapa mwana kama shirafe ashirafe kwa mochichika kwa kama kuna sapula sapula kama kama kama ni simba sapula juu cha kata sapula walikubucha kama kumbe ji sapula kwa tam kuna shikwa de kama sofala vero ni singa kana kama ni singa kwa kama kama ni simba kuna kwaresma kwaresma kwa tamana kwaresma kwa tamana kuna malela mara wataka tamtamba jako pacha kama shikwa de tonika de sportiva sofala Liga discutiva tu fala, la vista non solo con una vana voce qua dice Liga discutiva tu fala, tutto campo ne cupa, dico non era con le situazioniste discutiva tu fala. Tangari apa riprende apa di animo ne signu, signu tambanane, e signu tamba con la mano apa santramo, santramo, c'è da raggio, volemo, oh, vai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Rimwe, Rishinga, Vishnu Katasola Kamukuna, Liga Disportiva Sofala. Shatangasola, Tauwa Tudo, Vapurkine Vango, Kangari Apa Tudo, Rao Pekecho Kamukuneshi, Kwata Kamu, Echa, Liga Disportiva Sofala. Yani, kuna yaki dorisito kamo atauna nasiye imba wana meningwa tama kuna muyani, muyani ya kamo kia, watu sashi muyani, watu sashi muyani, injo kata muyani, wata mabakata sakati, wana leo, leo, wana moya, lewa kuna mundu tudo kamo na kuna kusha. Rao pekecho kuna mugate shikwate kamo, cho ferroviaro ni shinga mapurgire, wana nikana wana chumusamiki kuna mseso jatambo, jirikutambo hacho, jina kwa ya kuita makuma na mwena shano, divino shpiri, rimwe, ferroviaro ni shinga, itishishira baka kola kamo kuna lika, Di momento di stare con la bonga, con la sua collega, ci potete fare fare un po' di timo, ma in cair al quantista, in fila, al punta, chi fa parte patiene, con la conga, il suo collega, al buco, al singa, di momento, al buco, al singa, al buco, al singa, al singa, quattro, liga di sportiva. E adesso poteva fare con la Sandra, Sandra, con la Leo, Leo, come come la tua, come la mano, ma la te, ma la te, ma che io, o buco, o buco, lo si, il gioco di malati, o si comincia con la mano, ferro, le singa, ai, ai, ai, ai, ai, come la tua, una cucione, o si comincia a nasce, ah, con la mano, ferro, le singa, ma in è. Emma Novo, Vanessa Comana, la signora Felicese, e fa un po' passaggio, siamo tutti, guarda che siamo un partito proprio singe Buddha. Per vero che si capa tampira na come cosa na pan di mundini mundini na pira strandake raul raul la capida pira quando potete raul a fatila raul in pira lo cuja facendo un altro passo na per vero che si inga te lo cuja vendi con pugni na mangia pur tira un fondo a terra alle fende che combani raul raul ma quello che buca a passare capitano capitano a ponto con li singa di malella malella questa è una raul raul la giusta a pima raul figa ci puoi fare la busta poi ne vede che attacca ma vindo ma li singa ma non pia da da punta a pulita ampira, a quarta liga di sportiva sofala, a lusa liga di sportiva sofala, a quarta palanzata per vera cruscinga, malela, malela, pulita ma sandachero, a quarta liga di sportiva sofala, lega di sportiva sofala, tamba con la muoiana, muoiana, come con la comunicina, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, facata, Ya Muko ni mwene kuti baba na mai Wewe kule bune kusha tudo Ase kesho kama kuna shikwase Sha ferroviare ni shinga Gosi ya kiricha wapurkire wangu madeko nyamasi Saka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k Kwa na upima mpira wa ngozi kuka kama nyakufa rado Mozambiki. Makarufu nyenyezi mbu mpira wende kunja kwa tando. Upima makarufu na mendo maji. Ndiye jono kunja kwa tando mpira na watu pasu kunane. Unatu pasu kuna ulika Sportiva Sofala. Ni mwene pa mtete kote lesinga alakutinja hapa alakubuka makwe na kikosi kunsana alakupita pinomwe mbani hapa tende zione kufa rado Mozambike. Lishinga alikutinja saa kutimpambo zikupangizika nkati mwamecheba menaye kutizangonja pangono. Ya manejo antoka lishinga ndefuna alikuna kutinja pangono nye kupanya mpira tala kuti pindu pikali pia kuria nkati mwamecheba menaye. Alikuka mamecheba kuti alikupisa mzitu kwa kutikwerada mzono nye kupanya mpira antoka lishinga alikuona kuti liga chukurtifa atuzula maso. Angapoira ndula pala ndula lishinga. Mwenye liga chukurtifa anakwanisa kutera na ibozi. Kenzeni sinapiwa nchanguti mapinda alpenda papampa. Mpaka na chintino mapindi makumanomo na masere na piso mkati kwa tando. Alikubuka mbani hapa. Anakuna kubuka di liga chukurtifa Sofala. Liga chukurtifa Sofala. Jetu anate auponye mpira. Alikupita hapa mati wa soko kushinga. Tarakuti aupime mpira. Alikubuka lishinga. Pakati pakati kwa tando. Makwena chukun sana pata mpira. Mbani hapa di mati. Mati. Atambila mpira pasira nzaji pakati pakati kwa tando.
4: Shop on the Pavera, I think I'm going to be a little bit of a
2: kabisa kuja tudo kama leo kwa kadi kwa ndani ya kule sikwata kama sio liga ya sportiva to para alikwenda ndani singo singo kama kwa kadi la hayo sasa kwa ndani ndani kama wale singo sasa kwa kwa ndani kama singo kwa ndani kule sandrabu sandrabu wa sijika huko kama kwa kule sikwa sandrabu hizo kwa sandrabu sasa kama kama kule singo singo kwa soko mchana hapa singo singo singo singo singo kwa ni moja ingata kuja kusha kare kushirikiana na mama na mai sasa kauyo chakade kwa mtambo pisa
4: hiyo pisa jogo taona liga kuti ya boka maningi muso a liga esportiva de sofala segunda parte o pula magisha equipa era estava bom e a cuira só liga de bona ainda problema na defesa bacate que está a contratar perigoso para não pangana kuti lixa que é que pula uma imagem mas até o ali liga de perecer já a bola que o lixinga é tanganita a mochila lixinga tu bona liga base sorte ele pode aparecer para liga mas liga o ali e o tamba boa e o tapizia kuti fiz também tripou com a festa bora
2: Rajo Tiripo, Matuso, Ayawari, Kamu, Mosambola, Yumaka, Uno, Sportiva, Safala, Loka, Loka, Loka, Tamara, Loka, Wabaka, Kamu, Kamu, Serape, Astrak, Kamu, Kamu, Kamu, Seva, Wasitika, Serape, Wasamaka, Bakata, Panama, Mahalaka, Kamu, Chicago, Okoba, Kamu, Seva, Wasamaka, Santabu, Isabu, Mataku, Loka, Loka, Kamu, Chicago, Kamu, Kamu, Seva, Loka, Loka, Loka, Picket, Sandramo, Sandramo, Sandramo, Wabaka, Massio, Malazin, Chaka, Wasamaka, Sandramo, Sandramo, Sandramo, Sopomage, Apa, Wakum.
5: Amara kudeta pala kulishinga tanguti liga sportiva tafala atisha mkutigwari mudoni nkati matanda alikuperuka pale anyakuu varadu mutambeki andro sena kukomeo na pana patandu tanguti apale mpira alikumenya mkutigwari mudoni kwenye ndo ndiri kunensa mpaka na chintino alikubuka lishinga pima mpira mbulikira mkono zeri pima mpira alipakati paka tanda zizi mingana unu ndia tono yika fansolo liga sportiva tafala fika ulimtulu mpira wendeleka kuseka manangi na liga Sofala. Sasa chama porque ele agora tem que haiwa. Aí no livro ali que tipo de Sofala, a pica Ferreira Polici, a grande com comando, como custar e comprar no Moçambique, e Mundinho, Mundinho tem que tampir, ali quando não Mundinho, atirar, atirar Raul como ele pode custar, Raul é custaca, a custaca Raul, a fungo com cobrar no Zone, a Boa Ndur que acaba pira para tirar com na Mati, Mati é quatro tampir, a partir antes que está gol, custa gol ban, de Raul, Raul é quatro tampir, a custaca para tirar, a tudo, ao pi mangabe com mundo para que tá com o Carlo. Una cosa tutto come un pezzo con le squadre Liga di Sportiva Sofala potremmo andare a Leo Leo come cavolo sempre Leo c'è giocata Leo appa Leo Leo Leo Leo Leo guarda ma con una fai toro vuoi da capo negro spiel Leo guarda ma Leo Leo guarda ma con una paese paese dopo con la sapula e sapula come la sima sapula guarda cucuccia come con vecchi sapula la fi solo con la terra per le scinga terra per le scinga busta non solo un tiro pulchina pacat passando tutto una cucca e culo non so come sbotti Pima Malela non solo, vuole molto da solo, cade con punta, cambia andati, va in appa, in Raul, e rola qui il campino. Ana kama kuna lega chipote vasa pala kuna shirafe shirafe kama shishika watamba na shirafe watamba watenge samtambo shirafe kuta nishinga kundi ya pika pika pata nta pita kuta niko pra nta biki de prince prince na upira kuli tapira kundi pata na pata kuna lega chipote vasa pala lega chipote vasa pala kama maina emano kwa mi samtambo vachiti bwana kuna mwana umwe kama nishinga da kuhina mkanchi shisere anozi apa maraza maraza da kuhina alikuwa Raul alikuwa Raul alikupita pambuta Raul Maranza tena kutie panango kitinge kati mtanda tangu tulishinga kairi alikumenya randuri takama kuka liga sportiva liga sportiva sopala kuna shirafa kuna zabula zabula kama mchichika oko kama kama mchichika zabula watamba kuna mwana luka luka luka kama buda wajiwe kata luka artefeza wajete cha shetiri oko kama watu kujira kama kumbeche kumbeche kuna lafiso na msoro kuna mwana vona lafiso wakana furuso hausho kuna vana vona shinga Afrika brisa de comprar na Moçambique, algo que embana, uco no, a quarta liga de passa fala. Liga de esportes, nosso pai é procura, quando a mana zapula, calma, como na cima, atendendo o cumbete, como a jango, ainda no cumbete, cima do libango, o atendendo com a louca, já não faz hora que você na cama com a gente louca, quando a mana, quando a mana, diante, show, se comete, isso é que tem show, quando a mana, quando a mana, quando a zinhozinho, como a goma, como na cima, zinho, aqui, zinho, lá, muda a concha, lá, com a língua, não é nada, quando a chicota, só, lixinga, nata, quatro pés para o topoño na mãe, ele ocupa a Moçambique, para meter com o lixinga, algo panguista, que o chamava a mulher, cancate, uma metemba, menai, cairi, cairi, del cuva, liga, tipo de passofala, liga, tipo de passofala, lixinga, algo pequimo, macacamo, algo pequimo, algo que tiver ni mudron aenda cha kumalela afunya mpira na manji nyakufanya mpira usoko ulishinga apasirana hapa apasira 10 kunsana 10 ndio brown abrao pima usoko mpira pakati pakati patante ndendona fasta liga sportiva sofala ya sportiva sofala kama kuna leo kama mpona kwa mpona buhu mpona boswa kama kama tenda kuna leo ile kata leo wata mapakata pata pala sangara sangara kama wa huma watekeje na kama kuna faito faito kama chichi kwa pakati pakati kushivacho wata mbavu na kuna mwana moyane moyane kama uta kotoliru huko kama kama ni simba wata mwana moyane hapo moyane la pisa kama kuna vana vashikwata cho lushinga hai wapo soko mitana shoko pasa kama kuna vana lushinga wata mwana kuna moyane moyane tamba kuna je ashirape ashirape wata mwana kuna mwana faito faito kama mtu secha mtu choka to faito wata mwana kuna mwana sandra mo chanel kazu sandra mo pika chira kama kuna sapula sapula kama kwa kama ni simba wata mwana kuna luka luka luka kuna sapula eta kama mshikita hicho kama sapula eta kuna kama chamba kuna mbechi kwa kuko chita kama kombezi kombezi kuna mwana wa moyane mwana fito no msolo kuna mwana lushinga lishinga busta na solo mpira ntizulu kumanika mendo ma liga sportiva sofala hai wakamu liga sportiva sofala pomwe kamu na mwana lishinga na kuda kucha tudo lako kandiko na ngana kuna vame mwana liga sportiva sofala wakama kuna loka loka loka jizo kata loka loka pika chera kamu kuna mwana kwa sapula sapula shishika wakama kuchera kamu kubezi no simba sapula sapula wakama kuma wakama kuna sandramo sandramo sandramo yunjo kata sapa sandramo sandramo kata chera kuna leo leo leo shaka luka shore wakama kuna mwana hapa mahalati mahalati wa wawa kamu la kuda kucha tudo rabu pekecho kuna mkako shikwata chofer vyaru lishinga makarufo makarufo nato pasu pia tra kutopima kulikira pa kute ngono kuna mstokake mapinde ne kupara msambiki alipenda mafika kuma pete ya sala pindi poti basi basi ene tra kuti mapinde ya kwane maku mapemba panu pa kazerao pikiri teko mpaka na centino tisa paka bongo kuna liga chipuriti pa sofala ibozi kuna ferroviara kulishinga alkubuka mbani hapa alkubuka ndia pala nsoto liga chipuriti pa sofala eka diskoti pa sofala kama kuna paito paito kuna luka luka kuna ene kuna sandramu sandramu kuna simu oka kama kama kuna simba zinyu zinyu zinyu labu uda kusha tudo wabuka punta mpira na pasa kuna ferroviara kulishinga lepere kwa kumalela kasta nsoko pati bozi au pimo kuna kukuka ukanda mzita pala soko kulishinga pakan pakan pakan pakan pakan pakan pakan dai dai dai pino ha di quel zimputo che a pale a torni cubera temmo un soco a pano papera anche con varrati musambiki tripa giornata di come ne c'è andato passando che era mossa in bola ma ca uno convocando tutti ma stanza che era molto bota insomma fa un sicco di azzurro tutti ta ona cuffa uniamo un sportivo tongo la bucca sta ribalza un soco a stato tanto sportivo o al filan cugna quelli sapito fanno pa calderao attivizza ma pindi ma tantato ne con varrati musambiki tango tutti ma pemba ma pemba dai ma pemba a fica com a peto, banha em si seringa na uno, alcuina pala a cumprir com a ilha de Moçambique, se pronga, ferro zero a polichinga, vamos dizer que o te liga, discutir para a sua fala, apoia a pira na manja. A cajava porque acaba tudo em conselho com o nosso lugar, com a chicota, com a sua liga de esporte, com a sua fala, a tua, como se sua cama de pneu, com a minha casa, com a de erro, liga com a comissira, com a cama de esporte, com a sua fala, com a sua fala, com a sua fala, com a sua fala, ferro, ferro, liga de esporte, com a sua fala, com a sua fala, Luca! Luka watamba kuna zinyo zinyo zinyo zinyo zinyo wale moinya la buda kunja kana shkona hato shkona la kukandikuwa kama nungara kuna shikwata kama cho liga di sportiva tofala zinyo zinyo joka da kama hapa zinyo kama soko mejo hapa na sananga mejo nyere bangare hapa shana hazo lishinga pokure buda lishinga kwa tampira kulikira mkono kere mbonye liga di sportiva tofala pika upima mpiro inkati patandu kunde kwa tandu kuna pasa kuna liga di sportiva tofala tunakuta panyina man Lukas Lukas indiana kama nikada kukandira kwa ngara watamba kuna paito paito tamara kuna luka luka luka tamana kuna jakuta tudo rako kanga so ngana kama kuna sikote so aiwa na nika fish sportiva so fala luka luka pa chamba kwa tera na meka bado gweke yu jo kaita pa luka wa kandida kama na simba luka ni mtulu ni na fish watamanan watamanan wosu kumitan kwa wosu kuna wana walishinga Nishinga busa na pensena ni kufarada Mozambiki, alukutimbana huku na huku, apika pina, kumi kunsana, hapa ni mundinyo, mundinyo, tuta, mundinyo kwa tiba. Nishakata kama ureka ya fukule, vapurkile, vapurkile, na varati Mozambiki, pangare, hapa kama hele, kuna shirafe, asirata kama wamuka, wenda wafio, watama kuna leo, leo, kama kukuma, kama nusimba, upepeta leo, upeta leo, watama kuna mwana, kuna paito, paito, kuna leo, leo, kama kukuma, kama nusimba, leo, leo, leo, leo, leo, leo, watama kuna mwana, liana, mwana, kuna luka, luka, kama kuna sinyo, sinyo, sinyo, mwana, kama kuna mwana, watama kuna paito, paito, kama wakia, usiku mchana, paito,
2: kurukire kutikana vara zvimusambike tangare apa vaso komisana apa kuna mwana kamoriga tishipotiva sofala pomwe kamune chikwata ha wana sakuvana chakaba maina emma no kwatamba kuna sondra mosondra motabaran kwatamba kuna mwana no zindiano wale emwana ndiye na hake leo leo wapekatira kuna maharaja maharaja kama kwa koma kamune simba wapetamba kuna moyane ibo haiwa moyane ibo itu ayayaya washaisha kutamba mapurukire bangu jani kwa mwana kwa itu huko koma kamune simba kwatamba kuna sondra sondra motekatira kama kuna mwana apa maharaja maharaja ngwina maharaja ngwina
6: Liga, yako maningi, yako maningi, ngapi goleta,
1: kugwa maningo kuna goleta waluza leo liga luza na kalia ina jilani ya kunakuza bila jiteka bina ngombo
0: malongerano mbuye la kasi ngobzeka kuti nkati mwansoko wa liga sportivo sofala muna makaka mawawe
1: yee mkati pene mwalidi huu mkati anapene mwalidi tae tangu mundu hivu ni uwele kukwana maseda nisipeni tae ni maseda ndo fit mundu akadungunya ndo fit mwana tae mundu kungunya basi ndo fit mbelidi kuti nukupemba kuti liga akaliga mundu wakone ka liga awili
0: tapereka kuta muna nkulu na mafala da siemwe ndi mumene tapa hapa mafala mangasa ni kupa radhi Mosambiki ngobeka kuti stoka wa liga panango chiripu akulakulu amtoka bodibodi alikuverana ngabe awa ni mafala da vefe na mbuya na kasi njezera tisira pana mafala na yango peka kuti chiverano ndicho chinamanga nsoka chiverano ndicho chinamanga ziku taona soko liga chikuti pasofala wapita pa pinde kudoma makumenseka pangono mwenye pinde chwiri apala soko liga chinja mwenye apitimwa tangkuti abuka daruza masikati ya nsiku wa lero ndinafi nditi pala hapa kuna nzanga batume upunji
5: baba kwa uyo shakali kwa shakali kwa kire ulikana varati Mosambiki liga chikuti pasofala ya luta pa musu rimu eta mwakuna sorefero lishinko
4: primero pra komentar kwa vrekete dino vrekete ngondela majuhusu liga chikuti pasofala batizio kuti barimu mpampato Mosambola kampionato huruano ya Mosambiki zulu non podeu trenar bona zulu vaka trenar da setor depois eu treino venda kunyuma zino nanga kuti kutini ikipa inoremba porque equipamento e os jogadores tem que ganhar na Ivona de um estágio parar a base que anda pular cada jogador anovato maneira aqui anogar maneira aqui para muitos parques maneira no cara atingiu vamos levar ao caso levar ao caso bolas não tem estou tanga fria liga em vina é de um vina bom é isso ganhei primeiro campo vai zona nepe vai também de qualquer maneira primeira parte e vai ser o campo na equipa experiente como o clube do Lixiga futebol clube Lixiga e aí vem esse tanga que o campo na equipa assim o Juane mas a equipa inclusive agora então eu não vou vina vai ser tanga para o arte do Lixiga tu vai ter ideia do tesouro até perdemos o Tosuba. Moço Liga, na segunda parte, vamos que o Nino vai continuar na equipa Iuar, a Dito Giro. O Guinita, o Vazinho, o Moiano, o Guine, e o Chicha Macarilo. Vou começar o campo a bola esse Nico. Bola Leonec. Mas, para estragar o time do Batabua, vai estar com a bola para Jesus. Já é nessa cultura o vencer, a defesa e a Lixinga, quando dava vencer, mas a defesa é uma cultura mais. Bola ele vem com o Jesus, depois Moiano vai chote. Então, vai vencer o Roberto, a bola ainda é Jesus, quando vai ali, vai também é Jesus. Vem o Tambira, espaço, passe, Hulk não rango passe. Mas pronto, Murcho, o Octambo, o Galano, o Vizano, o Joio, o Nanga, toca uma bola para Jesus, a Tito passe. Mas, se não Nanga, parabéns, e Liga Esportiva, é Lusa para Murcho, não podia pedir. Mas, segunda parte, ia melhorar bem, ia Sungana, ia Anana, vai dar para a bola, derrota aí o Ana, e derrota o treinador. Não, a equipa é assim, assim, diretor é mais jogador. Porque mais jogador não podia, Zulu, que ainda vou treinar. Porque Zulu era o dia e o estágio. Da setor, ainda com Sungana, ainda com Gala, para qualquer sítio, hotel, pensão, levar também. Cada mundo, a levar parte. Posso a bola agir, deixam dois. Mesmo o Ferroviário da Beira, o mundo, quando vai no jogo, quando ainda com estágio, então. Madota, o Liga Desportiva de São Paulo, tem que estar sacrifício, o estagiário, mais jogador. Parabéns, Lixinga. E havia Muno, vai estar com a 3-0, vai catamba mais na Ferroviária, mas já digo, entrar na Ferroviária também, equipa Rulo Mais, e não nanga Muxano, liga e nenda com tamba na Xingale, e em Campina o que é maneira também a massa, segunda parte, e não vina com dois. Agora em Campina, é maneira também a primeira parte, ela não anda nenhum ponto, nem Cunha, nem Pamudo. Se não dá cara, está um bom jogo, e não criticar para o Madê, a província de Sofala, não é só da carreira que vai na Ferroviária. Liga também a equipa Edo, a equipa Famoso, tem que vir com a imensa e manter para Moçambora. Porque se dá logo nada, tem isso, número do espírito, do jogador, tem que vir com a imensa, está cá a olhar para a Liga, se não tiver. Mas, se não não acontecer, Liga, e até o quadro, segunda parte. Agora, noventa, Moçano, tira de noite, para chegar de tempo. Tem que escolher o camarada para o querido, que não vai ser
2: tenga kamo mabuja baba kauyo masati kufira pasumanji suwari kamo chepe reverdo pere mateko nyamati vapuri kile mango tuse kama pina masoko mazinchi ulega kuti kumu chau jane rigma kamo kuna ferroviara lishinga tishiro baka sola kamo kuna shikwata kamo shio liga tishportiva sofala mosambola mucha ule chikume standato nye mwaka uno ulega kuti vapuri kile mango etuse kamo taku cha mango hapa takui mango hapa engari mavreketero ontime chindao kamo na chisena ontime chisena wenga mdolo wangu basa ni haki tumimu kishmolino mimi wangu pato na nofunye mavreketero ontime chindao andikangani hapa kumushini chumbepo jepato pato kamo na Carlos Fernando madone mandime chiputukizi njene hake Fernando Diaz Jose Manuel bye bye
6: wabata na Fernando Tima uziku bata na Fernando Diaz Bartolomeo
2: Fernando Tima.
6: Ndejo anobata basa nokugunyika nokugunyika nolegereho.
2: Ndatenda.
6: Zvakanaka valimhane izan kozorora zvakanaka tinotenda. Liga Sportive Sofala yatakwa ngotodolimwe Ferroviario Lishenga iri kupinda nomutezo mutatu. Zvashatira kuna vagalo vomprovince Sofala inini kuno ndina Marcelino Viola. Toitaleni. Toli jamumbo. Makedudu akati mamuna mangashikonewa kubasa. Ndina basi ya langu kuno ini.

0: Purukiri mwesepo inu nyike Msambiki nguva jatokuwa na kamari chakerere gumi na imu numa kumatatu mseswa warungatichizi masoko gumisira kufira maputu mwandimba chiputukesa.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.